бигиндин ханы бул келем, Кытайга кыргын салам деп, Кыраның маназ бадышаң, барын жиып алды деп, хамым болсаң ұрудың, хабарға кел.